0: zombie. Tôi muốn ông ấy miếng cái một tô với là sofa classic.
1: Ahora con ustedes, las voces que sí saben de fútbol. Alvis Herrera, César Aular, Johnny, El Cañón Morante y Camilo Arena. Bienvenidos a la cuna del Fútbol Radio.